0: avaksi kjeraven. Rendje mëntare në jomë sotë nëzaj, më sotë indinda në një fatazja në pëtundaj nëu, uanaj, avam në të nëu, kanë fëtërinë në fila zanëtare, zërënda në uanaj, të e mindua në të këtanë në luzanë, mindua jo në njëvën në njënkunën, të e pafive zërë të mpa në të antira kanë zanë, mi funa më nëzaj, të mëzere të Na tonaya tsara kan shitepunao mifuna mno zay Jesu Kristi fa inedet kuzay de tsmaefa mimtorny filazantsara amin'ny ankonanay amin'ny vady andefamandronay amin'ny zanakay amin'ny ratapo aminay tsy masahy mijoro vavolombelonao eo nateny zany fitorinany filazantsara zany Dia fianarana no omenao anay amin'izao fotoana izao dia modely anay ity lehilahy ity izay nafahanao nafahanao takanay ihany koa navotanao navotanao takanay ihany koa nosotaninao tahaka an'izany ihany koa izay ary dia naverinao indray itory ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana ianao ny asa Jesu Kristy dia manaiky izay fitaovana eo ampelatananao dia taio ary ny asa rehetra fitoriana ny filazantsara fijoroana vavolombelona mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama na any amin'ny toby izany na any amin'ny toeram-pitsaboana eny na ao an-tokantrano azy raha misy tsy salama amin'izy ireny ianao Jesu Kristy tompo anasitrana azy da io ny firenenay da io ny asa rehetra izay miandry ny fiangonana ao anatin'izany firenenay izany ianao Jesu Kristy tompo ianao no hampahery ireo mpanomponao maro hampahery ny fiangonanao ny amin'izay fizoroana vavolombelona andranao anay tsirairay avy Dia mametaka izany fangatahana izany eo ampelatananao izay manantena valim-bavaka izay ry tompo. Azany vavaka izany dia tianay manakambana azy amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe
1: Misaotra an'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray ny fiarahantsika miombavaka anio mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra nataiza nataiza miara ny vavaka isika Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ny hamaly antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika ka maniry izay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka ny firana efisekema fanampiny 24:1 no ataontsika dia andray ny afatra sy nitsodrano apetraky ny ray aman-drenintsika